bawo ndiyacela uyigcine impilo yam ukhusele umoya wam he hayi ngicela nimi ndiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento nayilento shayisibhambatho sakho so

0: Hayi hayi hayi hayi hayi. Hayi. Naliza naliza naliza.
1: Ukhulile kwethu.
0: Hawu.
1: Umazi te.
0: Hawu. Sengisiniso kohlanya. Sengisiniso kohlanya. Hayi hayi.
1: Yala kwethu.
0: Hayi hayi hayi hayi. Babona zonke amafishini.
1: Thathi. Huh. Thathi kusakude.